ntlangu wa vacopi karatsuka se hinga bayipa muempi nokene kuye Carlos Hlonko sina ta kuyonguleni zavaleni yonguleni zavala kavunyokodza maleka na wona kuvafuvi hakani yoyo hinyawu embi wuhani nga dzimbira wetodondukisa kakona basi makuveni nga simana kokutaku kuma kuna wanewa chipandikile kisiku zavala hakanu utaku na uchireka kumakani mwakongu tuna uchireka chipandikile na wakani ya kumsao avu ulanga umuuli nga wakodzu wana kwetelo kakona kamwe kuvafuvi wasatza usiala na wakamwe ni wuhani nga dzimbira Basi kuramba kuma nikidebuna kutsilo kuye Kali chuma kuniza idan shonko Kazi lega si itilewa Banda kakana taku ishiluva Mudzimi ni tikizi kene kia wita umba simbinga tida ishare Shikikazi na manavu mahuko

0: Ani no malala ku karatu ku litila mu MB nga ba tseki mini ka kipandi ya zavala ka vuya vuya tseka mu MB yino kana ku FTD ku karatu mingi se kanga inga tembisa unguleni galongoloko shiriku.
1: Xirico, vindo de Munhamuzedre.